0: on je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
1: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
2: To je meni sve u životu.
3: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.

0: Danca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 8 sati na talosima Banja Dvojka radija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine Peterom Sorensenom u Briselu da je Beograd jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, kao i da se nada da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. U Briselu je počeo događaj pod nazivom Serbian Reform Momentum, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbije u Evropskoj uniji, a koji je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podnelo je Osnovnom sudu dve optužnice za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa predlogom za suđenje u odsustvu. U prvom slučaju optužnica je podignuta protiv JJ i AS, bivših čuvara zatvora u Prištini i paralelnog zatvora u Lipljanu, pod sumnjom da su, kako tužilaštvo tvrdi, tokom 1998-99. godine zlostavljali albanske zatvorenike, nečovečno ih mučeći raznim sredstvima kao što su gumene palice, metalne šipke, udarci nogama i pesnice, ozbiljno im pretivši ubistvom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, sa kojom je razgovarao o daljem jačanju saradnje Srbije i Španije u oblasti odbrane i bezbednosti, kao i o aktualnim regionalnim i evropskim pitanjima od obostranog interesa. Dok se čeka odluka o raspisivanju izbora, studenti u blokadi nastavljaju pripreme za izlazak na birališta. Studentkinja Ružica Simović za Insider kaže da je izbor predsjedničkog kandidata u toku, da studenti ne odustaju od samostalnog nastupa i da zajednički izlazak sa opozicijom nije opcija, iako očekuju njenu podršku. U Bretuncu se obeležava centralna komemoracija povodom 34-godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bretunac se ne zove, u Bretunac se ide. Istoričar Momčilo Pavlović kaže za RTS da je suština današnjih događaja u Bretuncu pravda za žrtve i uravnotežen odnos prema prošlosti. Poslednji spor Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića prerastao je u ozbiljan politički sukob oko ovlašćenja nad oružanim snagama. Načelnik vojske Tihomir Kundida morao je da odluči da li će poslati vojnike na defile u Parizu, kako je tražilo ministarstvo i vlada, ili će postupiti po Milanovićevom nalogu. I dok su iz vlade poručili da očekuju Kundidovu ostavku, ako ne pošalje vojnike, Milanović je stao u njegovu odbranu. Dalje prste i prljave šake od Kundida, poručio je hrvatski predsjednik. Rat u Ukrajini, 1592. dan, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da se Varšava priprema za različite scenarije i da u narednim mesecima mogu biti kritični kada je reč o potencijalnim pretnjama iz Rusije. U Zaporoškoj nuklearnoj elektrani ponovo je došlo do nestanka struje zbog isključenja dalekovoda Ferrospavna, koje povezuje nuklearku sa jedinstvenim energetskim sistemom Ukrajine, nakon čega je elektrana prešla na napajanje iz dizel generatora. Vesti iz sporta. Novak Đoković se plasira u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderknecha. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safiulin. Kolumbija je pobedom nad Ganom od 1-0 u Kansas City obezbedila plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Zatim Argentina je posle velike borbe izborila plasman u osminu finala svetskog prvenstva, savladavši Zelenoradska ostrva rezultatom 3-2. I prema najavama meteorologa, lep vikend pred nama, u Srbiji će biti sunčano i prijatno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro.

8 je sati i 8 minuta na časovniku Robne kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Evo, stigla nam je subota, 4. jul, prvi dan vikenda, dana kada se onako malo sporije pije prva jutarnja kafica, kada sat nije najvažniji, kada je vreme da sebi poklonimo malo, malo više osmeha. U Vrnjačkoj Banji jutro sunčano, prijatno, sveže, baš onako kako poželimo posle onih vrelih letnjih dana. Eto, pravi je trenutak za šetnju, za boravak u prirodi, druženje sa porodicom i prijateljima ili jednostavno za uživanje u svakom novom danu. Vas iz studija Radija Banje Dvojke pozdravlja dežurna prepodnevna ekipa ovoga radija i mi ćemo se obrinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas. Želimo vam da vam ova subota donese pre svega dobru energiju, lepe susrete i razlog više da budete nasmejani. Gde god da ste, dragi prijatelji, neka vas tokom celog dana prati dobro raspoloženje, a mi ćemo se naravno potruditi da vam uz najlepšu narodnu muziku budemo ono najbolje, najbolje društvo. Naravno, i ovoga jutra obećavamo da ćemo raditi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Želimo vam dobro jutro, srećan i ispunjen vikend i budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com za par minuta, eto nas sa tačnom vremenskom prognozom kako za danas, tako i za naredne dane. Zdravo nam svanuli. U životu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 20 stepeni Celzijus, ovih relativna vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, vetar duva brzinom od 13 km na čas. Meteorolozi nam za danas kažu, u zemlji preovlađuje pretežno sunčano vreme uz slabi umeren vetar na severoistoku, povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 26 do 29 stepeni. Sutra se očekuju takođe pretežno sunčano vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i temperaturom do 29 stepeni. Početak sledeće sedmice, dakle u ponedeljak, biće promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz temperaturu do 30 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Vanja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
2: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Vanja Dvojka.
11: Dobro jutro, Banjo.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušalci, povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Saborski dani, Štulac, do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas. Sve do zore
1: odavde. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedjeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju, na prelazu Preševo. U nedavnom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane, suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike, poštovani slušaoci, znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima se svakako preporučuje da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni, sigurnije nastave putovanje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu, udobnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
0: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefon

0: Stepanović.
1: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Banja Dvojka. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa.
1: Jeste vidjeli šta piše u novinama?
2: Da, vidjeli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, gimnazije i interesovanje đaka, prazne klupe na IT smeru. Zločin u Podrinju, 34 godine kasnije Orićeve horde ubijale i decu i trudnice. Od 1992. do 1995. godine stradalo 3267 srpskih civila. Centralna komemoracija danas u Bratuncu, patrijarha Porfirije, služi pomen u Republici Srpskoj je dan žalosti. Sarajevo brani ratnu zastavu armije Bosne i Hercegovine pod kojom su počinjeni masovni zločini. Zatim crtač trn u oku Britancima, u Maši i Medvedu vide ruske tenkove. Hrvat, izvestilac Evropskog parlamenta, ne miruje. Picula ponovo udara na Srbiju. Najava pred samitu Turskoj, NATO pravi vojnu banku. Prevare na sajtu za sastanke ostaju bez avanture i bez novca, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Aleksandar Titolo za dnevne novine Blic kaže: Srbija i Sjedinjene Američke Države dele fundamentalne interese. Irska na kormilu Evropske unije. Šta to znači za Beograd? Popusta nema, ali je šansa za Srbiju velika. Ambasador Irske u Beogradu, Kevin Colgan, istakao je da će prioriteti Irske tokom predsedavanja biti zasnovani na tri glavne teme: konkurentnost, vrednosti i bezbednost. Ključna poruka Irske je da će nastaviti tamo gde je Kipar stao, a on je do sada bio najuspešniji oko proširenja, jer su skoro sve države kandidati napravili značajan pomak, smatraju analitičari. Predstavljeni rezultati napretka ka Evropskoj uniji, diplomatska ofanziva Srbije u Briselu. Zatim orden Karađorđeve zvezde prvog reda za Milovana Jovanovića. Vučić posthumno odlikovao vojnika poginulog u Libanu. Rade Šerbedžija kaže: star si onoliko koliko se osjećaš. I svašta još po nešto pročitajte u dnevnim novinama Blic, a najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: Brnabićeva i ministri u diplomatskoj ofanzivi u Briselu, blokaderi lažu da Evropska unija ukida isplate Srbiji, Vučić i Fernandezova dodelili posthumna odlikovanja heroju, orden Karađorđeve zvezde za Milovana Jovanovića, izraelski plan za ubistvo iranskih pregovarača, godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju, vojnicima i ratarima olakšice za penzije. Zatim Sokolana probudila davna sećanja posle teksta u Politici, rekordan izvoz iz Kragujevca, putevi i stramputice izbora Saveta REM-a, 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, Amerika nije veća verzija Evrope, već druga politička civilizacija. I svašta još po nešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas. Zemlja čini se podeljenija nego ikada, a Srpska napredna stranka najavljuje izbornu listu Ujedinjena Srbija. Oni koji nas dele, sada bi kao danas ujedine. Razgovor sa Lazarom Stojanovićem, jednim od govornika na skupu u Kraljevu na Vidovdan: od suda ne tražim milost, već pravdu. Moja namera je bila da nas podsjetim na važnost očuvanja čistog obraza. Smatram da kao društvo moramo da negujemo visoke moralne standarde. Zatim, poskupljenje će se preliti indirektno i u Srbiju. Da li će carina Evropske unije od 3 evra po artiklu poskupiti

odnosno kupovinu sa Temua ili AliExpressa u našoj zemlji. Učenici gimnazija ponovo će birati izborni predmet posle upisa nova pravila za gimnazijalce. Milioni za Alo i Informer, mrvice za nezavisne. Da li Ministarstvo informisanja kažnjava kritičke medije uskraćivanjem finansija njihovih projekata? I svašta još po nešto pišu dnevne novine danas. A sportski žurnal na naslovnoj strani ističe: Frank de Blecker stiže mesto Dominika Mesine. Remi za brigu, sanjam titulu i diplomu Fona. Simbol života i Republike Srpske, Tanjga kaže, pun stadion za Ferencvaroš i svašta još ponešto iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, 9 je sati i 13 minuta. Toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Ukratko smo vam prenijeli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu subotu, 4. junski dan. Želimo vam dobro jutro, pozdravljamo vas iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan stan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Velimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Bratuncu se obeležava centralna komemoracija povodom 34-godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Bijerču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja, gde će biti služen parastos i položeni venci cveće na spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici. Potom će biti održana centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom u Briselu da je Beograd jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, kao i da se nada da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče se sastao sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, sa kojom razgovarao o daljem jačanju saradnje Srbije i Španije u oblasti odbrane i bezbednosti, kao i o aktualnim regionalnim i evropskim pitanjima od obostranog interesa. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podnijelo je Osnovnom sudu dve optužnice za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa predlogom za suđenje u odsustvu. U prvom slučaju optužnice podignuta protiv JJ i AS bivših čuvara zatvora u Prištini i paralelnog zatvora u Lipljanu, pod sumnjom da su, kako tužilaštvo tvrdi, tokom 1998-99. godine zlostavljali albanske zatvorenike, nečovečno ih mučeći raznim sredstvima kao što su gumene palice, metalne šipke, udarci nogama i pesnicama, ozbiljno im pretivši ubistvom. Policija je u Novom Sadu uhapsila muškarca iz Beograda, za kojima je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Srbije bilo raspisano više potraga i poternica. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog na A 1981. godište iz Beograda pronađen je pištolj sa metkom u cevi, saopštio je MUP. Posle pada cena ogreva, u junu se desio obrt, počeo je ponovni rast kupovine, posebno peleta. Nitropske vreline nisu smanjile potražnju, što je poguralo i cene. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić savjetuje građanima da ne odlažu kupovinu ogreva. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1592. dan. Gubernator Leningradske oblasti Aleksandar Druzdenko izvestio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila nekoliko desetina ukrajinskih bespilotnih letjelica. U ruskom napadu na stambenu zgradu u Zaporožju povređeno je osmoro ljudi, među kojima je i dvoje dece. U udaru na Odesku oblast zapaljeno je skladište hrane. Ima žrtava. Vesti iz sveta sporta. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva šesnaestine finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od subote počinje osmina finala, preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju. Haaland napada Brazil, a Englezi gostuju na čuvenoj Azteki u Mexico City-u. Novak Đoković se plasira u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderknecha. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safjulin. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje prijatno letnje vreme sa temperaturom do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, mač, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu: u zemlji preovlađuje pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severoistoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 26 do 29 stepeni. Sutra se očekuju takođe pretežno sunčano vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i temperaturom do 29 stepeni. Početak sledeće sedmice, dakle u ponedeljak, biće promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz temperaturu do 30 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja. 10:39 i u mnogim životnim situacijama nama je potrebno ono zrno mudrosti. Slušamo Džeja, a jedan poseban pozdrav šaljemo našoj dragoj prijateljici, poštovani slušaoci, koja je posle punih 26 godina, čini mi se, odlučila da ponovo sedne za volan. E, kažu da nikad nije kasno da se ostvari ono što želiš, a hrabrost je napraviti prvi korak. Draga naša, želimo ti puno samopouzdanja, mirnu ruku, sigurnu vožnju, naravno, i da svaki novi čas bude korak bliže tome da ponovo sa osmehom voziš. Veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje i iskreno hvala, veliko hvala tvom instruktoru koji je imao, eto, i strpljenja i dobre volje i profesionalnosti da te prihvati, da te ohrabri i prenese svoje znanje. Neka vas na svakom času prati pre svega dobra atmosfera uz talase Banje Dvojka Radija i da uskoro svi zajedno proslavimo uspešno obnavljanje tog vozačkog umeća. Srećno, bezbedno i samo polako. Svaki veliki put počinje onim prvim kilometrom.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mir

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas!
1: Sve do zore odavde.
2: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem je šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Od ponedeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaostana traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bora. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju, na prelazu Preševo. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane, suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike, poštovani slušaoci, znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima se svakako preporučuje da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni, sigurnije nastave putovanje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu, udobnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Sponzor vaših pograsa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063707727 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno

Na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935. Peta, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Dobar dan.
1: Vam želi
0: Banja Dvojka.
2: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
5: Da budete vodni.
4: Malo radosti.
5: I da se držite starog programa.
6: Ajde, zdravo.

0: Ček.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

A vi ste naše sunce i širimo i danas ljubav. U 11.37 kažemo da je u toku željoteka na talasima Banja Dvojka Radija, koju ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom dragih nam prijatelja iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gosti, u nešto nesvakidašnje, nešto novo što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. Dakle, informišite se na 063743360. Naša preporuka i ove subote, 4. junskog dana, je svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, punoletstva, rođenja, krštenja, venčanja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. I Prijovićka kaže kababa, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za dve divne dame koje su jutros baš poranile, koje su na radnom mestu. Želimo vam, drage komšinice, prijatan dan sa što manje posla ili ti da sve obaveze koje ste zaplanirale za danas odradite onako baš po planu. I samo za vašu dušu, za naše drage komšinice, dve divne, vredne, radne dame, slušamo Prijovićku i kababa, počinjemo željoteku.

I tako kaže Prijovićka, mi kažemo da menjamo malo ritam i evo slušamo Savora Dosinovića, nismo bili od sreće daleko, idemo mi do Štulca i tamo da pozdravimo, jedan poljubac da pošaljemo za našu dragu gospođu Jagodu. Zahvaljujemo se na javljanju i lepim rečima.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I uz Sinana, evo me, moji stari drugovi, specijalan pozdrav ide za najboljeg druga Kljaju. Dakle, Kljajo, evo, pozdravljate najbolji drug.

Ah, te maline i Nadica koja kaže mirišu ti usne na maline zrele, a specijalan pozdrav ide sa Koznika iz Malinjaka, pa dragi prijatelji, pozdravljamo vas ovom prilikom, neka vam berba bude berićetna i zarada dobra. Evo, mi smo tu da sav teret posla otklanimo uz dobru pesmu. Pozdravlja vas Banja Dvojka, srećan rad, dragi prijatelji.

A Žikica kaže, kunem se u sreću devojačku i specijalan pozdrav ide od dežurne ekipe sa visokonaponske trafostanice Dragosinci. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, hvala vam što ste ustala se Banja Dvojka Radija. Neka vam je srećna ova radna subota i po vašoj specijalnoj želji. Dakle, po specijalnoj želji dežurne ekipe sa visokonaponske trafostanice Dragosinci, slušamo Žikicu koja kaže, kunem se u sreću devojačku.

I specijalan pozdrav ide od sestre Milice za brata Miloja. Slušamo Huleta, imam i ja brata svog pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju pod tako pristupačnim cenama. Informišite se, rezervišite na 063 74 33 640.

E sada mi odlazimo do Mokre Gore i to uz pomoć Šekija Turkovića i Dok sam te voleo, da pozdravimo gospodina Željka Kamiondžije sa Mokre Gore, da poželimo lep dan. Zahvaljujemo vam se na javljanju i zahvaljujem se na lepim rečima gospodine Željko. Evo, po vašoj želji slušamo svi zajedno Šekija i Dok sam te voleo. Hvala vam što ste uz Banju Dvojku.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: E, sada u 12 sati 6 minuta da pozdravimo naše drage prijatelje iz jedne beogradske autoškole, da im poželimo lep dan, lepu radnu subotu, da pozdravimo kako sve instruktore, vlasnika, tako i sve kandidate koji su kod njih. I da se zahvalimo, dragi prijatelji, svima vama na učešću. Bila je ovo još jedna željoteka na talasima Banje Dvojka Radija pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, vrlo pristupačne cene. Informišite se, njihov telefon je 063 743 3640. Ostanite uz talase Banje Dvojka Radija za par minuta, eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Dve osobe su izgubile život dok je jedna povređena u teškoj saobraćenoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Obilića na Kosovu i Metohiji. Žrtve i povređena osoba su srpske nacionalnosti. U Bratuncu se centralnom komemoracijom obeležava 34-godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Naša vera je naša lična karta. Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog, rekao je patrijarh Porfirije tokom služenja liturgije u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini od 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom u Briselu da je Beograd jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, kao i da se nada da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Posle pada cena ogreva u junu se desio obrt. Počeo je ponovni rast kupovine, posebno peleta. Ni tropske vreline nisu smanjile potražnju.

Pažnju što je poguralo i cene. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Branko Glavonjić, savjetuje građanima da ne odlažu kupovinu ogreva. Dva su glavna razloga ovako visoke potražnje peleta u ovim vrelim danima. Prvi znak da su potrošači, dakle domaćinstva, krenuli u nabavku ogreva za narodnu grejnu sezonu, a drugi bojazan od velikog broja potrošača drvnog peleta da bi se situacija sa nekakvim nestašicama i eventualnim naglim poskupljenjima peleta koja se desila prošle godine, mogla ponoviti i ove godine, istakao je Glavonjić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će na izborima biti dobra utakmica, a u međuvremenu moramo da usvojimo sve Odihrove preporuke i primenimo. To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi, kazao je Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Brega, Srpska Crnja kod Bezdana. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1592. dan. Generalštab Ukrajine demantuje tvrdnje predsjednika Vladimira Putina da su ruske snage potpuno zauzele Konstantinovku i tvrdi da taj grad u Donjeckoj oblasti kontrolišu odbrambene snage. Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene. Vesti iz sveta sporta. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva šestnaestine finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od subote počinje osmina finala, preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju. Haaland napada Brazila, Englezi gostuju na čuvenoj Azteki u Mexico City-u. Kadeti Srbije će se u polufinalu svetskog prvenstva za igrače do 17 godina sastati sa Turskom od 20 časova. Selekcijom koja će imati prednost domaćeg terena i podršku sa tribina u Istanbulu, ulog je ogroman, pobednik će izboriti plasman u veliko finale i borbu za titulu šampiona sveta. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas prijatno letnje vreme. U Srbiji će biti sunčano i prijatno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: 2.
1: Dobar dan, Banja.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Ok.
3: Marketing Banja dvojka.
4: Kako ste noće sanjali? Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Draga, danas si mi posebno lepa.
8: Primetio si?
7: Nove naočare, naravno.
8: Iz Diopte i još su bile na popustu.
7: Slušam.
9: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
8: I svetski poznati brendovi.
9: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
10: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka 036 616 007.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete voditi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922276871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu: u zemlji preovlađuje pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severoistoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 26 do 29 stepeni. Sutra se očekuju takođe pretežno sunčano vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i temperaturom do 29 stepeni. Početak sledeće sedmice, dakle u ponedeljak, biće promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz temperaturu do 30 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: smo već dotakli dno.
1: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
2: Započni dan sa osmehom.
3: Gospodja,
4: da li u stvari hoćete od mene?
2: Banja Dvojka.
5: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
2: Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Dobar dan, Banjo. Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmjena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju naizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedjeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju, na prelazu Preševo. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam si ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane, suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike, poštovani slušaoci, znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima se svakako preporučuje da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni, sigurnije nastave putovanje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu, udobnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 06 958 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Anveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika površine 100 kvadrata. cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji. You are listening at A Music Radio New York. It is a beautiful, scorching spring day here in the city. But the real heat is coming. Get ready for the New York Fashion Days.

0: Rukoba. You just heard the brand new track, Rukoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Pazi ovamo.
2: Znači, idemo živo, veselo.
3: Radio Bađa Dvojka.
4: Pozdrav svima.
3: Lep dan vam želimo.
5: Ćao.
4: Vi zvučite svuda lepo.
6: Hvala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom zbog radova na deonici dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

na 991 uz koji ćemo obećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi, jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
6: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
5: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

I na Jorgovan noć miriše, a večeras, na šta će to veče da miriše u Štulcu? Pa, poštovani ljubitelji fudbala, večeras sve nas očekuje veliko finale noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026. Od 20 časova i 30 minuta igra se utakmica za treće mesto, gradnja sa Elanom Sport Cafe protiv Gvožđare Duma, a od 21 čas i 30 minuta sledi borba za šampionski pehar Gvožđara Alfa protiv ekipe Makirent Kar Pečenjara Bajadera. Ne propustite veče vrhunskog fudbala, neizvesnih duela i sjajne atmosfere, u što smo se uverili i sinoć. Zaista je bilo prelepo. I šta da vam još kažemo, vidimo se večeras na finalnoj večeri noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026. Za najbolje raspoloženje pobrinuće se Mira Mirković, tako da lud provod je zagarantovan. Svako ko voli fudbal, ko voli dobru zabavu, lepo druženje i fantastične scene, neka prošeta do Štulca na noćni turnir finalno veče. A mi slušamo Elmu Sinanović koja kaže na Jorgovan noć miriše. Talasa i Vanja, Dvojka radija, pozdravljamo vas iz našeg studija.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas!
1: Sve do zore odave.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
4: Fantastico. Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Hey, postižu reklame.
6: Example 2.
7: Djeco!
8: Za vas, dvojka.

I u 14 sati i 13 minuta, poštovani slušalci, da se javimo iz studija Radija Banje Dvojke, da skoknemo za čas do Štulca i da kažemo da specijalan pozdrav ide za najbolje organizatore turnira, noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026. Dragi prijatelji, pozdravljamo vas, hvala vam što ste nam priredili nezaboravne večeri, hvala vam što ste nam priredili nezaboravna druženja, uživanje u sportu, uživanje u vašem društvu i nastavite tako. Želimo vam da naredne godine i svake naredne godine budete sve bolji.

I tako nam kaže Ipča, mi kažemo specijalan pozdrav za najbolje organizatore noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Meteorolozi nam za danas kažu: u zemlji preovlađuje pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar na severoistoku, povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 26 do 29 stepeni. Sutra se očekuju takođe pretežno sunčano vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i temperaturom do 29 stepeni. Početak sledeće sedmice, dakle u ponedeljak, biće promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz temperaturu do 30 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugodne garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmjena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koje se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju naizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedjeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju, na prelazu Preševo. U najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam si ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane, suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike, poštovani slušaoci, znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima se svakako preporučuje da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni, sigurnije nastave putovanje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu, udobnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na

Telefon 061 1032 030 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija: na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite
poruke 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
0: Neka vaše piće ostane.

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana pretežno sunčano uz umeren povremeno i jak na istoku Srbije kratkotreno i olujni severni i severozapadni vetar. U nedelju pretežno sunčano, vetar slab i umeren, posle poodne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna u nedelju od 25 do 29 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba i izvesten oprez savjetuje se mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogu se javiti kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.

0: Na današnji dan 1862. godine pisac Lewis Carroll prvi put je ispričao priču o djevojčici Alisi, koja kasnije postala čuvena u knjizi Alisa u zemlji čuda. E, mi vam danas obećavamo ne neka pretjerana čuda, već uživanje, a čuda će se, verujte nam na reč, i to ona najprijatnija moguća, stvoriti očas posla. Mi ćemo zapravo svi zajedno da napravimo našu malu zemlju čuda i uživanja u etru. Dođite nam, dragi prijatelji, za nekoliko minuta u današnju drugu željoteku koju realizujemo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju dotle. Još jedna birana muzička numera.
1: Greška si najveća.
0: Dobar dan, dobri ljudi.
1: Ne druge duša.
0: Dobar dan i dobar prijatelj.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel. Dumbara, dumbara, dumbara,
1: dumbara, dumbara, dumbara, dumbara. Željoteka! Oh, oh. Ja 4 sata čamim čekajući!
2: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
3: Koliko dugo čekate?
4: Sat i po!
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože!
7: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
1: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
12: Evo nas, dragi prijatelji, u našoj današnjoj i drugoj željoteci. Vreme za uživanje u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Verujemo da će biti jako ugodno kao i svakoga dana. Treba samo da nam pošaljete poruku na broj 061 600 6767, da nam kažete koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu da pozdravimo u vaše ime, ili ako želite nešto za svoju dušu, sa zadovoljstvom se usvajam. A 30 setak lepih, najlepših minuta našeg programa merimo upravo od sad. Slušamo Rokija Begovića. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju, u njihovom predivnom osoblju, a Roki Begović će otpevati stari hit Radim brate za dvojicu, samo specijalno isključivo za najbolje berače malina u Stanišincima, u gazdinstvu Radičević, za gazdaricu Dacu, za Nešu, Radmilu, Lidiju i Vesnu. Srećan rad, dragi

A sada specijalna rođendanska čestitka baka Snežani, srećan rođendan, da je živa, zdrava i srećna, uvek od srca žele, unučići Nađa, Mihajlo, Andrej i maleni Luka. Najlepšim rođendanskim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Pokrovitelj naših druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapacitete do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji zaista ostavlja bez daha. 063 743 3640.

A sada pomalo misteriozno, ali strogo romantično, samo specijalno isključivo za jednu lepu šatiranu damu iz marketa Tim u Novom Selu od tajnog obožavaoca.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: A na ovu lepu pesmu Šekija Turkovića, na hit za nezaborav Ljubav si potrošila, podsjetio nas je naš verni slušatelj Željko, naš kamionđija sa Mokre Gore, naš verni slušalac koji je non stop svakog svog slobodnog trenutka uz svoju banju dvojku. Mi najlepše pozdravljamo našeg Željka i želimo mu prijatno popodne i veče uz banju dvojku, naravno i svima onima koje naš Željko voli. Uživamo uz Šekija Turkovića i pesmu Ljubav si potrošila iz daleke 1991. godine.

I na samom kraju naše današnje druge željoteke, specijalna rođendanska čestitka, jedna od onih najtoplijih na svetu, stiže samo specijalno isključivo za jednog sjajnog mladića koji se zove Marko i danas puni 8 godina, zapravo on je jedna ljudina već, od njegove mame Biljane, srce joj je prepuno ponosa i ona od sveg srca svome zimcu želi da mu svaki dan bude ispunjen igrom, drugarstvom, najlepšim avanturama, da raste zdrav, srećen i da uvek bude ponos svoje mame. Mama šalje tone i tone ljubavi, najlepše želje i jednu specijalnu muzičku numeru, rezervisanu dakle samo za mezimca Marka i njegov srećan 8. rođendan. Najlepšim čestitkama pridružujemo se i mi, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću. Toliko smo stigli u ovih 30 prelepih minuta, ali družimo se i sutra pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju 063-7433-640, Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. Ostanite uz svoju Banju Dvojku, bit će još birane muzike kao i svakoga dana za naše zajedničko dobro, bolje, najbolje, ali zaista najbolje raspoloženje. Veselo.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas!
1: Sve do zore odavde.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne boljka, pa ne boljka, pa ne boljka.

Mali i poslovni obasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063-7077-227, 063-7077-227 ili 069-5865-089, 069-5865-089. Diskonto pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Novija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927. 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Prepoznatljiv vanserijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Mohamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću. Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

0: se bolje vidi.
1: Polka radio, Vanja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana pretežno sunčano uz umeren povremeno i jak, na istoku Srbije kratkotreno i olujni severni i severozapadni veter. U nedelju pretežno sunčano, veter slab i umeren, posle poodne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna u nedelju od 25 do 29 stepeni.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba je izvesten oprez, savjetuje se mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogu se javiti kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 99.1 megaherca
1: Banja Dvojka.
2: 18:29.
1: Dvojka.
0: Kažeš čula si.
3: Sponzor tačnog vremena.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature donose gotovo idealne uslove za vožnju. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom. Međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna. Pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaostana traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom zbog radova na deonici dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Profesionalno ozvučenje
1: marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapizmalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 42277 i +41176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Zovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskonto piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenlie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003A,
S Dinakord Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mir

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 19.33.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature donose gotovo idealne uslove za vožnju. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom. Međutim, u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna. Pa i pored dobrih uslova za vožnju, vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koje se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Od ponedeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaostana traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Utisak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: U 20 časova i 22 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 23 stepena u Kraljici kontinentalnog turizma. Zaista prijatno letnje veče, razlog više da se skokne do Štulca. A tamo se, kako nas izveštava naš kolega i dopisnik sportskog žurnala Novica Cvetković izveštava, već dosta ljudi okupilo da uživa u večerašnjoj, pa slobodno možemo da kažemo, vrućoj atmosferi, najvrelijoj za vreme ove naše tradicionalne sportsko-zabavne manifestacije u Štulcu. Naime, bitka za treće mesto kroz nekih 5-6 minuta počinje. Igraće gradnja sa Elanom Sport Cafe, Gvožđara Duma, a veliko finale planirano je za 21 čas i 30 minuta. Nastupit će Gvožđara Alfa Makirent, Akar, Pečenjara Bajadera. Dakle, prava sportska futsal, slobodno možemo da kažemo, poslastica, ali i puno zanimacije na ovoj sportsko-zabavnoj manifestaciji koju svi puno volimo. U Štulcu, dragi prijatelji, vreme nam je naklonjeno, domaćini su priredili zaista lepu atmosferu, pa zašto da se ne skokne do Štulca i da se ne pogledaju ovi susreti između, dakle, za treće mesto gradnje sa Elanom Sport Cafe Gvožđere Duma i u velikom finalu Gvožđer Alfa Makirent Akar Pečenjara Bajadera od 21:30. Eto, to je naša topla preporuka, a mi ćemo biti na liniji sa našim kolegom Novicom Cvetkovićem, našim sportskim komentatorom i dopisnikom sportskog žurnala, kako bismo saznali i detalje ove vrele večeri u Štulcu. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobroveče i dobar prijem našem noci, veliko hvala na ovom podsjećanju, a mi nastavljamo naše večerašnje druženje biranom muzikom.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom zbog radova na deonici dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Šest minuta je ostalo do 21 čas na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Neki odmaraju, a neki rade, ulaze u treću smenu. Jednostavno neumorni su. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobroveče i dobar prijem. Želimo da vas pozdravimo upravo sa početka novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jednog u nizu i da odmah skinemo kapu za najjače među nama. Znači, među nama su jedna posebna, neumorna ekipa. Mi ćemo pozdraviti ljude koji ne znaju šta znači reč odmor. Ekipu koja radi, nestaje, klizi kao voda kroz sve zadatke i evo već polako hvata zalet za treću smenu. Sva što se tu radi, vredne ruke ne odmaraju, a vikend im je očigledno samo radni naslov. Momci, svaka čast. Dok drugi odmaraju i uživaju u subotnjoj večeri, vi držite kormilo. Neka vam ovaj radni vikend zato prođe lagano, neka posao ide od ruke, a vreme neka leti uz najbolji program Folk Radija Banje Dvojke. Dakle, da podignemo radnu energiju, da pojačamo osmeh i da pokušamo nekako da skratimo tu treću smenu. Držite se, ekipice naša. Cijela Banja Dvojčica je uz vas. Dakle, dragi prijatelji i poštovani slušalci, Folk Radio Banja Dvojka svira samo specijalno i isključivo za ekipu koja nestaje, radi kao voda. Pa čak i u treću smenu ulazi. Svašta se radi. Neka je srećan rad, dragi prijatelji.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Bolšaj zine. Zius.
10: Samo za najjaču ekipu koja neumorno radi, nestaje kao voda, svašta radi i već u treću smenu ulazi. Srećan rad, dragi prijatelji, i dobar provod.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Hajmo momci, nema kašnjenja.
5: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: Alo kume, ajde dođe, imam neku pesmu da probamo.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: Čekaj, stani, pazi, vidi, evo, gledaj.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: Mi dirinčimo, mi ovde radimo i nemamo vremena da se bavimo takim stvarima.
1: Evo, ala, svaka vam čas.
2: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: više smilovana.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: Sad li se dolazi na posao?
1: Pušte to danas fino.
2: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: ajde ga podupremo bre.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: Pričali smo o švarli, o švarli. O švarli.
1: Kaka švargla, kaki bakračić.
0: A čvar?
1: Pivo dono stanko.
2: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.
1: Ja sam iz ovo selo, imam pravo i ja da učestvujem.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: Oj, živote, kako si lepo. Što je lepo ovaj život, majko, kad se ne radi. Ne radiš ništa, uživaš, piješ kafu u kafiteriju. Mašta tu, sunce greje. Uf, koja kafa, čovjek. Ekspreso sa šlagom.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.
1: Nemo da se zezate, neko će da prese pa će se šalamuti.

0: samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.
1: Ja sam mislio da će još jutro da nam pošalje zahvalnicu.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.
1: Ej, prijatelju, pa voda bre ne uvaljani u cipele, a kamuli u stomaku.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: više smilovana.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: dana više smilovana.
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: se Milovana!
1: Samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.